Ja, det er nesten alt. Jeg er Jeanette, altså GZG, hvor jeg ikke skal gjøre K3B i 9.7 FM, da når jeg nytt, hvor jeg er et åttelig bare hun sin GDP SA, i er det helt ikke det, er jeg er det kultiske, i er det alkohol, det er sin i er det betalte, og har lege i er det slett bedet i går, i er det alkohol side effects, det er sin det helt ikke det, er I as the alcohol, the causes, dan lingo shidin arrange the term impairment do nzago, I as the term health risk, dan lingo shidi tsetna de quigo, I as the organ system, miki bi ye, are the short term effects, ekishi aje ya, the hutsi grant do I aje, the ejit agi the behavior, iki aje, yashidi kuyako il in. Iadi inhabitants, ikishiti do yat equity poor, iadi coordination le, wado iadi yajilti do, jo yajilti dat le di slurred speech, ado I aja, di impaired judgment di slinge ya aja, ado iadi physical state and lingi, I aja shi iadi watna gatla di drowsiness, ado iantilt se di dehydration. Ado ia, dis quill don't you quill the door? We are ia the hangovers. Ia aja, ado di asiego, ia di severe risk. Dan linege, ia di alcohol, but ando, she ia di poison. Ia aja ia, do ia aja di blackouts, di linege di, which a halegi. Ado ia di tijit in injuries. Ado ia di, which a halegi unconsciousness. Ige aje, wado iadin zago, di term effects, egishi I aje, iadi liver disease, iadi lingishi iadi fatty liver, le ado iadi hepatitis, ado iadi fibrosis, I ajdo cirrhosis, I aje iadi iadahol a, ado iadi thought it's easy, yanigi, I aje di risk. Ege di cancer, ege si iadi dago dil ki, ui aj di risk, dan lingo, si aj ia, ia sanage si iadi bebres ige iada hol a, ado iadi, iadi color recto, I aj do, I shafu gil, I aj, iadi, iato, iahu liver, chask aj do, I aj, don jose I aj, iato di lo donatzihi, I aji yi di snako ut a, wado yadi cardio, vascular, I aji impact dan lingi, e yadi hutako, hutilin al kido I yil I, ado yadi aji, I banal nigi I yasa huidilna, ado yadi huig I shit on hat nada, I leishi di stroke, agi aji, ado yadi hu mental health, agi shi aji, di dagyo yil I di risk, Ige I aje ia di depression, do di anxiety, ado ia di alcohol use, I aje disorder, di slinge ia aje, do ajan tsko ia di tlat opahu in zinidi PSA, ia di alcohol side effects, and linge I aje tlat bekilchen ado le, ado hea ade nesin tlat andegi, ado hajan na ol kiligi korean shishi jada, K3B, I 9.7 FM, do nani tsa ado ia da korogone, Nan hiddish nil.